jaar jaar di jotaay bi delusi waat ak yeen ci lenn li xewoon ci dunduk doom aadama bi naxar wala bànneex réccu xeetu def def bu ne jaar jaar dina ci

jaar jaar di jotaay bi dellu si waat ak yéen ci lenn li xewoon ci dunduk doomu aadama bi naqar wala bànneex réccu xeetu def def bu ne jaar jaar dina ci dikkaat.